0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم سبحان

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونه
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کسیک بیانیان آت الکرسی بخوینه لا جنوکا دا پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسیک ایواران بخوینه لا جنوکا دا پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرمودیا پیشواتر مذی روایتی کردوا
1: اصبحنا و اصبح الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا هر کسیگ ایواره با یقین و ام ذکره بله او شو بمریده چیتا بهشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیله اگر او روژه بمری دا چیتا بهشتوا ذکره کش بریتی لا

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد
0: هر کس یک امیر دل بیان یاندا بخوینت او ما فی سپاس گزاری او رجیداوا ذکر کش بریتیلا

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرموده اگده که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم

0: مسلم.
1: ام فرموده پیشوا ابو داود و ترمذی روایت هم کردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر کس یک بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پی نگینه ذکر کش بریتی.

او اخوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا

0: ام فرموديا بيشوا احمد ابن سني روايات عن كردوا
1: لا اله الا الله
0: هر کس یک بیان یان د جار بیله او د چاکی بود نوسره و دخرا پیل سرلا دچه و با اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیله هر وایا.

0: سلامتي
1: ام فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کسی کاتی بانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده

0: ام فرموده یا پیشوا بخاری و مسلم روایتیان کردوا
1: سبحان الله و بحمده
0: هر کسی اگ بیانیان صد جارو

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کسی لمال درچه تو امبله او پیدو ترید هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رائت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسی دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

لزماني پیغمبر نوح و دلید بگلکم را گیاند که داوائی لی خوش بون بکن چون که براستی خوازور لی خوش بوا و به هوی و لآسمان و باران بسر تند دبارین یتو مالو و چو نوتان بزیاد دکات و باخو بیستان تان بو ساز دکات و روبارکان تان بو فراهم دینیت. امامی قرطبی لتفسیری ام آیت دا دلید ام آیتا بلگه لسر اوی که داوائی لی خوش بون کردن دبیت هوی دابارینی رزق و روزی و باران. بزانه ای بنده خواه پیویسته لسر هر مسلمانی چنده لطوانای دابیت لخوای گوره بپارت و داوائی لی خوش بونی لی بکاد چون که به هوی و چندین سودی گرنگی لسر از تجاوازکانی جیان دست

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرمودکان دا ام برهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرمودکان دا کلنو سینی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازو نشیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بو گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی هشتاویک گرانوا برو شاری مدینه لرگای گرانوا دا ابو بکر رضای خواهی لسر به آموشگاری هاو دمی او سفری خواهی کرد که رافعی کری عمری طائبو لدوای اوی مال آوائی لکردن لو شونه دا لو باریوا رافعی کری طائی دا فرمید کاتیک غزا کتوابو گیشتین او شوانی کبوی هات بوین ابو بکرم رضای خوای لسر به وک هاوری او سفرم بو خوم دز نشان کرده بو همو خیر و چاکی کم لیه چاوری دا کردو چوم خزمتی و عرزم کرد ای هاوری لم سفر دا من توم حل بجاردو چاوری چاکم لیه کردید لناو گش هاولان دا شتیکم پی بله اگر من لبرم کردو کارم پی کرد وک ایوام لیه بی فرموی پینج پنجکی خود پی لبرده کره و تم بله فرموی شایتی بده که جگل خوای گوره هیچ پرستراویک نیو محمدیش پیغمبری خوایا پینج نویجکت بجوانی انجام بده و زکاتی مالکت بده اگر مالت هبو حجی مالی خواب کو منگی رمزانیش بروجوبه اجرانوی کی ترده لکاتی لشگرانی ده خود بشو کچ بکل پیناوی خوا لناو مشریک کنده آیا ام پینجد لبر کرد؟ فرموی بله فرموی شتیکی ترماوا اویش اوی که هرگیز نبی تا امیری دو کز لمسلمان کن منیش وتم آیا امیری ده بید ببی بو خلکی تر که بجدار بوانی بدرتان لناو دابه؟ فرموی لوانه و نزیکه ام آی نبلاو بیتو و همو شوینه بگریتو و کار بدستی یخی توش بگری و خوار توش بگریتو خواهی گورو بالا دست که تک پیغمبرکی روانه کر بو پیامه خلکانک هات نناو اسلام و مسلمان بون اوان هات نناو آینه کوا خوار رین موی کردن هنده کشان لترسی شمشیر هات نناو آینه کوا اول پنای خوادانو دراو سی خوانو لجر سای و سی بری خودان کسی که تک دبیت کار بدست خلکی ستم لیکتر دکنو اویش مافیان بول لیکتر ور نگری خواهی گورش تولی لیدکاتوا کسیک مره که دراوسه که داد زید بلام او بردوام دمو چاو گرش دکا لداخی او زیانی که گیشتو بدراوسه که خواهی گوره بو او کسان تورتر دبید لی زیاتر لو کس بو دراوسه که دفرمید لو سات وقت دا لیک جابوی نوو مال آوائی من لیک تر کرد عمری کری عاص رضای خواهی لسر بی عوفی کری مالکی اشجاعی نار ده خزمت پیغمبری خوا بو اوی دنگو باسی سریکی پی راب گینیت بر لگرانویان لو باریوا عوفی کری مالکی اشجاعی رضای خواهی لسر بید دفرمید کاتیک سپاک گرایا ولو سریایا او بو منیان راس برد که حوالک بگین موا منیش گرامو و خزمت پیغمبری خوا بر لگرانوی سریکا من یکم کز بوم که گرامو خزمت پیغمبری خوا که گیشتم پی لمالا و بو نویجی دکر و تم سلامی خواهی گورد لی به ای پیغمبری خوا اویش فرموی عوفی کری مالک و تم بدای کو باوک مو فیداد بم بله فرموی تو خاونی وشتر سر براوکانی و تم بله ای پیغمبری خوا لوزیاتر هیچ شتیکی تری پی نوتم کاتک هاولان گرانوا پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به پرسیاری لیه کردن لباری امیرکیانوا عمری کری عاص بخیر و چاک باسیان کردو پیان را گیاند که پیجنجی بو کردون بلش گرانی و ریگی نداون لسرمای سخت دا اوان آگرب کنوا لابو قیسی کویلی آزاد کراوی عمری کری عاس و رضای خواهی لسر بید فرمید کاتک عمری کری عاس گیشت خزمت پیغمبری خوا پیغمبری خوا درودی خواهی لسر بی پرسیاری کرد لها ولانی و فرموی عمرو هاولان چون بون اوانش بچاک باسیان کردو فرمویان پیش نوشی بلش گرانی او با کردین پیغمبری خواد رودی خوایل سر به نردی بشون عمر دو پرسیاری لکرد لو باره او اویش بوی گرای او تیگیان دو بوشکدو چاری ببول سر ما پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی ای عمر پیش نوشید بو هاولان کردو بلش گرانی او و تنبله ای پیغمبری خوا من دو چاری لشگرانی بوم لشوی کی سر دو سرما و سخت ده ترسام اگر خوم شم لبین بچم باشان او آیتی بو خویندوا که خوای گورد فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما پیغمبری خوا درودی خوای لسر به پیکنیو هیچ شتیکی در باره نوید عمر بو پیغمبری خواهی رون کرده و که بوی ریل سپاکه گرتوا که آگر بکنه و بو سرمایه حتا دجمن پیان نزانو لکمی جماریان آگادار نبن هر وها نیهشتو شوینی دجمن بکون بو اوی که دجمن اوها لنقوزنو و لپشت و حل نکتن سریان لو باره و عمری کوری عاص رزای خواهی لسر به خوی دفرمید که تک سپای سریا که من گررائه و اویان گررائه و اتا مسلی حل کردنی آگرکا سکالاین لیه کردم لخزمت پیغمبری خواه ووتم پیغمبری خواه من که پیم خوش نبو ریگری اگر کرنوانم کرد چون که دجمن کمی جمارانی بو اشکراده بو کل برجواندیان نبو حزیشم نکرد و کشوینیم کوین اوان که ملک پشتیوانیان هبو بویان دسوران و لپشت و حالیان دکتای سریان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به ستایشی کارکی کرد وتم ای پیغمبری خوا خوشوسترین کس بلای تو چیا فرموی لبرچی او پرسیاره دکید وتم پیم خوشه بزانم چیت خوش دوید فرموی عایشه وتم لپیاوان فرموی ابو بکر لجرانوی کی تردا عمری کری عاص رزای خوای لسر بیده فرمید پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی منی کرده فرمانده سریه یکو نرد می بوذاتو سلاسل لناو سپاک دا ابو بکر و عمریش رضای خواین لسر به هبون شتیک بدلو درون داهات که او بوی منی کردو با امیری ابو بکر و عمر منی بسر اوان و داناوا لبر اوی کپلو پایه کم لای او هیا چوم خزمتی لبر دمی دانش موتم ای پیغمبری خوا خوشویسترین کز لناو خلق دا بلای تو و چه فرموی عایشه وتم من لو پرسیاره دا مبستم هاو سری برزد نیا فرموی باوکی عایشه وتم ای پاشان چه فرموی پاش او عمر وتم لپاش او چه هتا کومالکی باس کرد لدلی خوم داوتم جاری کی تر پرسیاری لو باره و لیناکم سریعی ابن ابو حدرت بو دولی اضم لعبدالله کوری حدرت و رضای خواهی لسر بید دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بید ایمی نارد بو ناو چه اضم که دولک خیلی اشجاعی تیانیش تجیبون دکیویت پشتیای احوده و درچون وک فرمانده کوملک لمسلمانان ابو قطادی انصاری حرسی کری ربعیو محلیمی کری جسامی کری قیسیان تیدابو رویشتن حتا گیشن نو دول ایزم لویدا عاملی کری اضبطی اشجاعی بسواری وشتریک و بلامان دا تیپاری کلو پلی بنرخو کندیک یان مشقیک شیری پیبو کاته گیش تلامن بسلاوی اسلام و مسلمانان سلامی لیکردین ایمه ریگمان ندا برواتو گرتمن محلمی کوری جسامة حالی کتای سری و کشتی لبرشته کلنوان خویانده پیشتر روی دابو کلو پلی وشتره کشی برد کاته گراین و خزمت پیغمبری خواو دنگو باسکمان بو یه رایوا او آیت خوالو باره و حات خواروا که خوای گورده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا واتأي أوكساني باورتان هناوة کاته لبر ری خوادسن جهاد یان هر کاری که تردکن بباشیب کلنوا لو خلقی پیاندگنو لخوتانو بکافر یان دامنینو میان کجن او کس داوی آشتی دکاو دیوه فرمان بردار به ایو پی ملن ایمان دار نید دتانوی بوا سامانو دارای یکی جیانی دنیا بدست بخن خوبلای خواه و غنیمت یکی زور و فراوان هیا ایوش برلما هر آوابونو ایمان هنان تان هر بو شیوه بو لشتان ور جیرا جا خواه ببزهی خوی ریزی گرتنو منتی نای سرتانو دینی خوی سرخست ایوش ایمانی خوتان تان در بری جا بجاری که تر پیاندالی توا لکارکان تان بکول نوا او سا انجامیان بدن و تپل مکن لبریار دو وردو لسر خوبن براستی خواه همیشه لو کارو کرده و دیکن با آگایو هر بپی اوش پاداشتو طولتان داتوا او دنگو باسا للای ابن عباس رضای خواه لسر بی بجور کاتو باس کراو کده فرمید کسی که خیلی سلیم بلای کومالک لهاولانی پیغمبری خواه داد رودی خواه لسر بی تی پاری کمری خواه دل و راندو شوانی دکرد صلاوی که مسلمانانی لیکردن اوان بگمان و وطیان او بوی صلاوی لیکردین بو شیویا بو اوی خوی رزگار بکات لدسمان اوانیش حالیان کتای سریو کشتیانو مرو مالاتا کهان بر لگل خویانو بر دیان و خزمت پیغمبری خوا خوایی گورش ام آیتی دا بزند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تا دقات او جيغي كده فرميت ان الله كان بما تعملون خبيرا امر داوا بكرت كراوي هات ولا لا ابن عباس وكده فرميت كسيك رانا مريكي خوي بيبو مسلمان كان بيجيشتنو فرموي السلام عليكم اوانش كشتيانو مارو مالاتا كيان برد خواي قورش ام آياتي لو باري ودابا زند ابن اسحاق رضاي خواي لسر بيه باسي اوي كردوا ناردني او سريايا كم يكبر لفتحي مكبوا سرياي ابو قتادة بوناو چي خضر ناردني ام سريايا لصالي هشتمي كوچي دابو بر لفتحي شاري مكة كاتك كهوالك قيش تخزمت بيغمبري خوا كهوزي غطفان لناو چي خضر تخاكي خيلي محاربة لناو چي نجد خريكي خوكو كرنوان اویش دست بجه 15 کسیان 25 کسی بسر کردهاتی ابو قتاده بونارنو هیرشیان برده سریانو 200 وشترو 1000 مرد دست کوتیان بو خلقه کش کوتن را کردنو بلاویان لیکرد سلمان کانیش بسلامتی گرانو گرانو یک هاتوا لباری ام سریعوا لابن عمر و رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی سریعه کنار برو خاکی نجد منیشیان لگل دابومو دسکوتی هر یکمان لغنیمت کهان دوانزه وشتر بو که پیمان درابو پاشان هر یکمان وشتری که تری پیدرا که گراین و بسیانزه وشتر و گراین و واته هر یکمان اوندی برکوت آزاد کردنی شاری مکه بله قرائش روش لدوی روش دلنیاتر دبون که مرجکانی پیمان نامی حدی بیا لبر جواندی اواندانیا گر اوان بوجور پابن بن پیوی دگات او روشی کتنها هر خویان دمین نوا وگ درگیگ لناو دریای که اسلامی فراوانده کشپو لکانی دگات امپراتوری تکانی جهانی کونو پیگی بتپرستان یک لدوای یک لبندینه بوجورا روش لدوای روش کات تیده پری قرائش زیاتر کنار جیدکراو بازرگانی که زیاتر مای پوستر دبو لبران برده مسلمانان زیاتر چالاکترو او را برستر دبون لبر امانه سرکردکانی قریش چاوروانی هلیکیان دکرد بولیدانی او پیمان نامیو پوچل کرنوی تیک رای مرجکانی چون که دیان زانی ماوی 8 سالی تری ریکوت نامکا بتواوتی فشاریان دخات سرو او اندی تر قتیسیان دکاو برو لناو بردنی زیاتریان دبات هلوشان نوی پیمان نامکا لدوای 18 مانگ لریکوت نامی حدی بیا قريش و بني بكر ريكوت النامكيان شكاندو هيرشيان برده سر خزاعيها و پيماني پیغمبرو چندها كسيان ليكوشتن تانا چاريان کردن پنايان هنائنا و حرمي مكة ابن اسحاق رضاي خواهي لسر بيده فرميت لكاتي اگر بستكين يوانيان بنو ديلي تيري بنو بكر قوستيانو ويستيان طولة لخزاع بكنوا نوفلي كري معاوية ديلي لتيري بني ديل بو او روجا بتنها سر کردين بو اوان خویان بتنها لتاریکی شودا پلاماری خوزا عیاندا لسر آوی ونتیری نزیک شاری مدینه. موسای کری عقبش رزای خوای لسر بیده فرمید. پاشان او بو بنو نفاسی کرانی بنی دیل هیرشیان برد سر بنی کعب. اوش لو ما ویدابو که آگر بس راگین رابو لنوان پیغمبر درودی خوای لسر بیو قریش دا. لو کات دا بنو بکر لرکوت نکدابون لگل پیغمبری خواداو بنو نفاسج لگل قریش بون. او بو بنو بکر یارمتی بنو نفاسی اندو قریش بچکو خواردن و حوال گریو کوی لکانیان یارمتی اندانو لناو خوی اندو تیان.
2: نه محمدو نه هیچ کسی اگلم تاریکایی شو دا پی من نزانن.
1: پاشان کوت نتاندان لپیغمبر درودی خوای لسر بی. بلام تیری بنو مدلجان لجیابو و اوان پیمانی خویان لگل پیغمبر درودی خوای لسر بی نشکاندو بردیان سر. بنو دیل لو رو جدا دو سر کرده ناو داریان هبو. ناویان سلیمی کوری اسودو کلسومی کوری اسد بو. لویدا هندگ لقریش یکانش بپنامکی و لتاریکی شودا لگلیان هاتبون بوشر دش ببنی خزاعا. اوانشی کبش داریان کرده بو صفوانی کوری امیو شیبی کوری عثمانو سهیلی کوری عمر بون. لویدا بنو دیل هیرشیان برده سر کومالکی خزاعا که زور بیان وگباسیان دکرد افرتو مندالو پیاو بیتوانا کانیان بون. بشر هاتن لگلیانو راویان نان تا ناچاریان کردن بسنو ناو حرموا. لویدا جماری بیست تا بیستو سیان لی کشتن. خزاعیان راونا تا چون ناو حرموا لویدا بنو بکروتیان.
3: نوفل او چون ناو سنوری حرموا لخواکت بترسا لخواکت بترسا.
1: بلان نوفل و تیکی زور نشیاوی ود. اووتی
2: هیچ خوایق نی امرو ای بنو بکر تولی خوتم کنوا سوین بیت ایود زیج لحرم دادکن ایست تولی خوتن لوان نکنوا.
1: خوزعش کچوبو ننو شاری مکوا پنام برده بر مالی بودیلی کری ورقاو مالی لاینگری کی تریان کناوی رافع بو. لجرانوی کی لاواز دا هاتوا لو کات دا خوای گور پیغمبر کی درودی خوای لسر بی لو بسر هات آگه دار کردو توا. هر وقل هاتنی نون رانی خوزعش لپیش هاتنی اوان بسی روش. دایکی برواداران میمونه کچی حارز دفرمید. پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی لای من بو. باشان چود از نویش بگریو لو کات دا جو املی بو سیجار فرموی اوا هاتم سر دخرید. کات یک لد از نویش اکی گررائی و پیمود ای پیغمبری خواه باو کم فیداد بی جو املی بو لکاتی دز نویش اکی دا سیجار دت فرمو اوا هاتمو سیجاریش دت فرمو سر دخرید. وکو قسل اگل کسیگ داب کید آیا هیچ کسی کد لگل دابو؟ فرموی بیستم شاعرکی بنی کعب هاواری دا گینه تمنو دلید قرائش کدا سی جار دت فرمو اوا هاتمو سی جاریش دت فرمو سر دخرید. وکو قصه لگل کسی کداب کید آیا هیچ کسی کد لگل دابو؟ فرموی بیستم

خزاعش امی به هلوشان نوی پیمانه کی قریش زانی لگل مسلمانان کاتک اوان لگلی بجنگ هاتن لبر اوا عمری کری سالمی خزاعیان وکنو انر ناردلای پیغمبر درودی خوای لسر به لگل چل سوارده تا بچنو پیغمبر درودی خوای لسر به آگه درب کنوا لوردکاری دست دریجی کردنکی قریشو هاو پیمانه کانی داوی یارمتیج لپیغمبر درودی خوای لسر به بکن دش بو هرش برانه دواتریش بودیلی کری ورقای نارد لگل هنده کسانی خزاعه تا جخد لحوالکی عمری کری سالم لای پیغمبر درودی خوای لسر به بکنوا حوال وردکاری کانی هاتنی عمری کری سالم بولای پیغمبر درودی خوای لسر به لچندها ریگی جیاو هاتوا لدوائی کوکر نو ری خستنیان بمجوره دبید میسوری کری مخرمو مروانی کری حکم رزای خوایان لیبه دفرمون لدوائی رودانی بسر هاتکی سر آوی و تیری نوان خوزاعو بنی بکر عمری کری سالم بیاوری چلکز لخزمانی بر ریکو تن تاگیش نشاری مدینو چون خزمت پیغمبر درودی خوای لسر بیو حوالکیان پیر آگیاند میمونه کچی حاریز رزای خوای لسر بیده فرمید سی روش بسر و تکی پیغمبر دا تی پاری بیانی اکیان پیغمبر درودی خوای لسر بی نویجی بیانی بوده کردن کاتیک اول نوان حوالانی لمزگو دانشت بو عمری کری سالم هاتو لسن شعریک داده یوت خدایا من لمحمد داواده کم هاو پیمانیت یکی باو با پیران من ببات سر بزان قریش بلینی خویان نبرده سر پیمان جگیر کتیان لگل حلوشان دوا اوان بشو لسر آوی و تیر دان بسر من دا ایمیان لکاتی رکوع و سجود دا بکشتن برد خواهی دایتت بدا بسر کوتنی که بیوین سر من بخا داواب که تا همو بندکانی خواه بهانا مانو بین ابن اسحاق دلید پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی پشتیوانت کرا ای عمری کری سالم باشان با آسمانی اوی دا هوری تیپاری پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی او هوری لپیش هموان آماده با سر خستنی بنی کعبه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بمرو داو زور تو ربو دای که برواداران عایشه رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواهم بینی با امرو داو تو ربو نک تو ربو بو ماوی که زور بو بمجوره نم بینی بو تو ربو به حتی فرموی خدا سرم نخد گر من بنی کعب سر نخم موسی کری عقبه دفرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به بنوین رانی خزاعی فرمو بگر رینوو بهمو لایک دا بلاو بنوا ابن اسحاق دفرمید پاشانش بودیلی کری ورقا بیاوری شاندی که تری خزاعا لدوای عمری کری سالم هاتن تا گیشن لای پیغمبر درودی خواهی لسر بیو حوالی کجرا وکانیانو پشگیری کردنی قریشان لبنی بکر دجبوان لای پیغمبر دوپات کردوا پاشان اوانش برو شاری مکه گرانوا هاتنی ابو سفیان بو تازه کرنوی ریکوت نامی حدیبیه بله لدوای امرو داو قریش بوی روم بووا که حالای کی چند گوری انجام داوا چند بیتوانای لرو برو بونوی مسلمانان لدوای زور بونی جماریانو زیاد بونی هیزیانو فراوان بونی دسلاتیان درکان بطور بونی مسلمانانش کرده بو سبارد بپیشیل کاری رکوت نامکا لبر اوا بباشیان زانی ابو سفیان بپلب نیر نشاری مدینه بو تازه کرنوی پیمان نامکا لگل مسلمانانو بو راز کرنوی حالکانیان پیغمبر درودی خوای لسر به لپیش هاتنی ابو سفیان حوالانی آگه دار کرده و فرموی نزیک ابو سفیان بیتلاتان بو تندو تول کردنی رکوت نامکو دریش کرنوی وادکی میسوره و مخرمه ده فرمون بودیلو حوالانی گرانه و برو مکه لناوچه اصفان به ابو سفیان گیشتن کات قریش نارده بویان بوتون دو تول کرنوی ریکوت نامکو دریش کرنوی وادکی چون که او کاری پی هستابون لاین مترسی دار بو لویده ابو سفیان به بودیلی ود لکوه و گرایتو بودیل ابو سفیان وای دزانی لمدینه بوا لای پیغمبر درودی خوای لسر به بلان بودیلو تی لگل خزاعا بمشی و دولانه داو بکناری دریا دادر روشتین ابو سفیانی جوتی اینا چوی بولای محمد اوی جوتی نخیر اینجا یکتریان بجه هشتو بودیل گرای و برو مکه ابو سفیانی جوتی گر بودیل چو بیت مدینه اواناو که خورمای مدینه لگل آلیک دا داوت وشترکانی

پاشان چو جلادانی وشترکیو ترسی کی هلگرتو کردی دو کرتوا ناو که خورمه تیابینی وطی سوین بخوا بودیل خوی گیاندو تلای محمد پاشان ابو سوفیان برای کود گیشت مدینو چو لای پیغمبری خواو سر تا رویشت بولای کچکی خوی ام حبیبه خیزانی پیغمبری خوابو کاتک چو مالی ویستی دابنی شد لسر را خرکی پیغمبر درودی خواهی لسر بی ام حبیبه پیچای وو نیهش لسری دابنی شد ابو سوفیان جوتی کچی خوام نازانم مند لابن رختر بو یان را خرکت او جوتی او را خری پیغمبره توش پیاوی که هاو تابو خوادانری و چپلیو منیش پیم خوش نبو لسر را خرکی پیغمبری خواد دابنی شد ابو سوفیانو تی سوین بخوا کچی خوم تو لو تی مند بجه هشتوا زیاند لیکو تو اقلد لدز داوا پاشان ابو سوفیان چوب و لای پیغمبر درودی خواهی لسر بیو قصی لگل کردو تی ای محمد باره کوت نکتوندو تول تر بکین وو ماوکی زیاتر بکین پیغمبریش درودی خواهی لسر بی فرموی لبر امتو هاتویت ای هیچ کارگ لای او روی داوا اویشو تی پناد اگرم بخوا ایمال سر پیمانو رکوت نامی حدی بیین ندی گورینو نپوچی دکینو پیغمبریش درودی خواهی لسر بی هیچ والامی کی ندائیو اویش لای پیغمبر هات درو چو لای ابو بکرو پیوت تو پیمانه کمان بو تندو تولتر بکرو ماو کمان بو دریش بکرو ابو بکرو تی پنای منو پنای پیغمبر درودی خواهی لسر بی هر یکا سوین بخوا گرمی روله لگلتان بشر بی من پشتیوانی اندکم بله ورزان کاتی برنامه کلی رده کتایی دید بلام ابو سوفیان هشتا ماویتی لمدینه سردانی چند کسایتی که ترکا تا بلکو قصه که دست کوه بلام بزانین آیا هیچی دست کوید و کاتیک در روات و مکه چون رو بروی دبنوا او حل دگرین با القیده هاتو تا او کاتر امولایکتان بخوایی گورد سپیرین خواتان لگم

پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام تحشرون رجالا ورکبانا وتجرون على وجوهكم. هندیک تن به پیدر و هندیک تن به سواری هندیک ایشتن بر روی دموچاو رای ده چشن بر اولای خواه تبارک و تعالی لو رجاء هم روت تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا روت پیپتین همو پارچه گوشت یکتان لیدور خرابیت و بوتان دگریت و لو رجاء یکم کسی کجلی ببراکری پیغمبری خوامان صلی الله علیه وسلم پاشان پیغمبر ابراهیم گردتوی لو رجاء رود نبی رجال نبی آقا دار به پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام من ستر عورت اخیه المسلم ستر الله عورته یوم القیامة. هر کسی عیب و عارشی مسلمانی دا پوشه خدا عیب و عارشی دا پوشه لقیامتا. آیا عیب و عاری کرده و کان به آیا عیب و عاری در خستنی لاشی به هر برواداریک دلی برواداریشی برانبری بدات و سبارت بمصیبتی کتوشی هاتوا إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة إلا لقيامة أخوائي قولا لجل الرزكان ببريادكا ونايا هرجيز الرود به لو رجاء دبيني هندي مروف جلي قراويان ببردبيت أو أنا كين من اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة هر كسي لسار زيان قيان دني ببرواداريك حیا بردنی به بروادارک زلو برگو پوشا چشی به خوی دست خستوا خدای گور زلو پوشا چشی اگراوی ببرداد کال روزی قیامتا لو رجا دبینی کسانک جلی رسوا یستر شوریان لبرا چن اوانا پیغمبری خوا فرمی علی الصلاة والسلام هر کسی جلی فیز و کش خل برکا بو خو به گور زانین بسر مسلمانانا البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهب فيه نارا خداي جورا پوشاش شر رسوا يسر شوري ببردا ذكال قيامته پاشان قريته بردا لو رجا كسانك دبيني شروالي قيري سوتاوي قراويان لبرا لقل سخمو كراسي آلو شاوي شي اوانا النائحة إذا لم تتب قبل موتها يقام يوم القيامة في سربال من قطران ودرع من جرب أو آفرتاني الشين الشبور ذكا لما تمكان دا بو أو آفرتاني تربخنا قريان وويلا قر توبنكا بيجمر دنيان خداي قول الرايان دقري لقيامتا شروالشي قيدي سوتاوي قراويان ببردكا لقل سخم وكراسي چي ألو شاويا لروجي قيامت كسانيا دابيني زور برسين شين أوانا پیغمبر اخوة فرمي إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة أواني لدنيا يا زور تيرن أوانن كلا قيامتا زور زور برسين كسانيا دابيني لايش شانيا بلايا كوتوا آشکرا دیار لنیو خلکا چی انا وانا اوانن که خاونی دوها و سرو برو جور ترن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی من کاند لهم رأتان هر کسی دو جنی هبه فلم یعدل بینهما داد پروری نکا لنیوانیان دا فما لمع احدهما علی الاخر لانی یکی کن بگری لو جنانی بران بر جنکی تری اول روشی قیامتا دید و احد شقیه ساقط يشل لا كاني كوتو بلادا آية كراوت دو كرتو كوتو بلايا يان شون الله أعلم كسانك دبيني كولو باري زور قورو قرانيان بيلا رجي قيامتا قردت بيوان بي أقادار بيحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون كولي قناها كانيان بسرشانيان هل قرتوا نقهي خويان ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وكولوا بارو قناهي أوانش كقمرايان كردن ببئة ويلة قناهي أوان كم بيتوا كواتا قناه كم كباباري كولي روجي قيامة آسان بي روجي قيامة روجي آبرو چونة آبروي أوانا أشي كدزو جردبون لدنيايا لوية دبيني دزكان دينو چيان بسرشانو سر پشتو حل گرتوا من يغلو لياتي بما غل يوم القيامة هر کسی هر دزیه بکات و توبه نکال سری لقیامتا بو دزیه و دیتا و بردمی خواه تبارک و تعالی یا ایوه الناس ای خلکان
هر کسی لئی و هر کاری چی بوی ما انجام دا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم لبران بر انجام دانی او کاری درزیک من لیب شارتو یا برو جور او دزیه و یعتی به یوم القیامه دل نیابی پیوی دید لروجی قیامتا و حیای پیوی دشه با جوگریم زنی پیغمبری خواه فرمی چی علیه الصلاة والسلام من استعملناه على عمل هر کسی من کرد فرمان بر لسر هر کاریک و رزقناه منا رزقا معاش و مسیحش من بو بریه و لسر او کاری که پیش کشیک فما اخذه بعد ذلك فهو غلول جگه لو موچه لو معاشی حرش دیکی تر اسفاده که لو منصبو پیگو کاری دزیه و لراجی قیامتا لگل خوی دهینه فیرد دکا گندلی مکا معاشک دیاره چنده لجنه مشتریات و انواع و اشکال فیل بولا خسنی پاره لو کسی لی دکری و لوشی بوی دکری لخواب ترسا با حیو آبرود نچه لقیامتا و خلق نل انتماشای فلان کس کچی پیا اعظم الغلول عند الله عز و جل گورترین دزیگ لا اخوا دبی چی بی ذراع من الارض قزيك زوي يعني نيو متر او افرمي دو بياو بيني شريكا لمولشيكا لخانويكا لعرزيكا يشي شان دا شي نيو متري دادزي لبشاكي هاوريكي او قورة ثرين دزي لا اخوال رجي قيامت اي باداشي اميان شي پیغمبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لو كمتر من سرق شبرا من الارض هر کسی یک بست زوی بدزی جالب پیشتر فرمی لعن الله من غیر من الارض لعنتی خواه لو کسی به حدود گوره سنوری زوی ما گوره پیغمبر اکت فرمیتی خواه لعنتی کردو لو کسی سنوری که گوره هر کسی یک بست زوی بدزی بناحق یا بزود کردن یا بدزین یا بهر شیوه پاداشتا که چیه جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى المحشر لروجي قيامت دي خاكو خولو بردكي او عرزيك تزيويتي همي بسر پشتو حل دقريو دبي بيبا راست روجي قيامت بير كروكو دنيا نية اگا چهوه چشت پيبه دبي حالي گري كواتا حياي خود مبو زوي مدزلم لاو لولا اگر بستيشش بي پیغمبری خواه فرمی لا الفی انا حدکم یاتی یوم القیامه نگم بیشی لئی و ای مسلمان کن لقیامتا بی بینم یگوش تری بسر شانو یو لجی رو هاوارکا ای پیغمبری خواه فریام کوا علیم لا املیکو لکا شیئا قد ابلغتوک هیچم پینا کری بود برام بر خدا لدنیا پیموتی هر کسی لئی و نگم دوائی فرمی مانگایشی بسر شانو بی یان مرک یان قماش یان آلتون یان زیو چونکه هر شته بدزی بدل نیایی و دیهینی لگل خوثال روجی قیامتا فین الغلول یکونو على اهله عارا او شنارا یوم القیامه براستی او دزینانا دبیتا آبرو شونو رسوائی بخاونکاین لروجی قیامتا لقیامتا کسان یک دبینی لغاوی آگر لناو دمیانا چه نوانا؟ پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام من سئل عن علم حتی به نادیار فرموی هر کسی پرسیاری لیه بکری سبارت به هر زانیاریک آیا زانیاریک دینی بیه دنیایی بیه به هر شیویک بیه که کاملگاه پیسی به زانیاری بیه یعلمه بمرجه بی زانی فکتمه بی شاریت و او زانیاری نگینه الجیم یوم القیامت بی لجام من النار خدای گور لغعش اگر دکات دمیه ول قیامت شن من هيا زانیار یکان له هم مسلمانان د شاریت او بس بو قازان جګه بو خو به کس لی به بشنه به یا خود کس بشدار نه بلی لروج قیامت کسان گبینی رخسار یان پرل شلم بلغم تف شن اوانا اوانا کما انتفل تجاه القبل جاء يوم القيامه وتفلته بين عيني هر کسی رو با قبلی خوات فی هل دابی و رو کرده بید یا بلغم لروجی قیامتا تفو بلغم کلنه و شوان رخصار یایتی لو رجاها کسان یک دبینی دموچاویان هموی برینداره هموی قلشاوه هر هموی روشاوه ابی دموچاوی چه بنوانه من سأل و له ما یغنی هر کسی سوال که دوای وی پی وی سی با سوال نیم چه سوال که و داوای لخلق که لروجی قیامتا دید او سوال کردنی هموی بوتا روشان دنو برین دار بون بده مشاویه و
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. هوا ثانية أو عند سوالكات كبيسي شبينية حتى دقات لا إخوة لرجي قيامة دم ساوي بس إسقانو يكبر شغوشي بيونية. لو رجاء أقر تبه دم ساوي قروا قلنا به وريابة في غنبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم. هركسي بس وينيشي ناحق پاري مسلماني بو خوي الزود كابا قرو قولي هوشيته وبردم إخوة ده مشاوي قرو قولا ده روجي قيامته پاري كالزود مكا. لو رجا دبيني هندي كاز رويان رشا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه او روجيك رخصاري هندك تيايا سبيدة بي رخصاري هندك اشتيايا رشبي خواب ما فارزي يا ربي شي نواني الرويان رشبي. ابن عباس فرمي تبيض وجوه اهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل البدعة والافتراق والاختلاف. الرؤي اواني شوين سنة بيغمر كوتون صلى الله عليه وسلم يقريزي مسلمانان فارزن اواني ان شاء الله الرويان رسبيك للقيامته اوانشی شوین دینشی داهین را و بدع و خرافات کوتون و مسلمانان بش بشکن اوان رویان رشک لیل روژی قیامت اخواب من پارزه یا ربی کواتا لو روژه هندی کس دبینین پشکوی آگرو بردی سورو کراوی ناو آگر دخوا اوان چین من سأل من غیر فقر فکأنما یأکل الجمر او کسی پیویسی بسوال نبی سوال که او پاری ولی اگری پشکوی آگر دخات جیرفانی پشکوی اگر ده خاطر جرباری پشکوی اگر فرید داده ناو دمی و گروی و هنوی با دلنیابی لو پاری دلی پی خوش نبی. من سأل شیئا و عنده ما یغنیه فإنما یستکثر من جمری جهنم براسی و پشکوی اگری جهنم بو خوی زیاکا. آخر فرمودش من بو کتای پیدنی ناگادارکین و من اکل بمسلم اکلتا هر کسی بهوی آزار گیاندن بمسلمان یک و نان یک بو خوی ببچره معنا کفران نه نیک بخوی بسره یا خوار نیک بخوی دسخات پاداش تکی چیه؟ اطعمه الله بها اکلثا من نار یوم القیامه خدا آگردکا بگرو یا لروجی قیامت لجی او نانی کپیای کردو بوشی و نامشوعه.

بنركاتي اوا قصبو خلق كم خلق جملي اقري وجو هلا اخا قسكي ابن جوزي مكيته وبالرحمه اخويلي به افرمي روج قسم اكرده 1000 نفر جويان لي مقر ها تبيرو خيال ما اوتم علي شي اگر خوي فرورگار تو فردعت دوزخه وامانه بقسكاني تو معجب وبمقسان بسن بو بهشت خوش ویستان هر کس له ایم ابي تجارت لګل خوای پروردگار بګه هولدا خوای پروردگار بر زکات ول اسمان نک ای شکان مان بو زوی به بو دنیا به خوشترین قران خینی دنګ خوش بی تقلیدی عبد الباسط اکیتو تقلیدی محمد صدیق منشاوی اکیتو خوشترین خطیبی رنګ حس کی بګیت عبد الحمید کوشک رحمت اخوان دی به رنگ بکیت یچک لفصیح کانی اسلام او تا اوان لبرزخن نات وانن بقرین او بو دنیا و نات وانن قیامت اجبر پاکن اهلی خیر بنو بتن بوبا یما همو مان ریبواری عزیز کان من یستاک حاليا داوای لی بردن لخو مکم لبر او روز تقریبا بسدو سال پیش سبکری کاری لکفری ایش مکر یستاک وا تمن چوتا چلو وا خریگا چلتی پرینی او تا هیچ تیکم لدنیا خو ما بدینه کرد کاتیک او کاتی لیره ایشم اکرد او همو خیالاتی هم بو ایسته بو ایسته کشم خیالاتانه هیچ نیه عزیزه کانم گرنگ او ای انسان بم قرآن خوی لای خواه برز کاتو بالا درگکانا پال بن ری وام ازانی اگر تمنم بچه تا چل هموش تکانی دنیا لبردسم ابی بخواه لو روشی که هاتی ندنیا پرس من پیه نکره او لو روششی که جه ایلین پرس من پیه نکره تنها چند شتیک ابینی لناو ام دنیای بریتیه لدائیک مردن و باوک مردن و بار کردن و آواری و خوشی و ناخوشی کن هموی چند ساتی که وما الحیات الدنیا فی الاخیرت الا متاع او الا قلیل بخواه قسم کاتی که زنود اکنو لروش قیامتا وا ازانی چند ساعت و چند روش یک بیتا یوما او بعض یوم بوی ام دنیای کردم یکوتویتی کاروان سرایا ابي استا بزانين خدمت كردني قران گورترين شرف يك انساني مسلمان بدسي بيلي من هر او نالم وا ويلا بو منو بو ايوا كيس هاتوين بو ايره دانشتوين بو چي ام دانشنا ناوي چي فيستيفال قران وا ويلا بو منو ايوا للروج قيامته على قل گندل ودزو خلشي بيدينو خرافكار بچينه دوزخو بو چکم ایم ریگی اوان من نگردو بظاهری لدنیا ابی آگا من لنی تکان من بی ایم ریگی اوان من نگردو بظاهری لدنیا بلام ابی با اخلاق قرآن تصرفات کین لحدود قرآن ابوستین با محکم قرآن ایج بکین بوی دعوه اکم لخوای فروردگار لأهل قرآن من بجیره

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayani tam bash, amkatu wa hamkatik tan shadu wa
1: bakhtawar. Ziyani.
0: Khosh hal namroj la bernamei sadai zemawar, lam bayani da hati nawa khizmatan. Bu amroj kamalik, babat alu gordakin. Sarata hazda kam basi hindik hawal bukam, inshaAllah. خوش ویستن وکو همون روژک اما دوباره دکه اینو که برنامه که اما سرطا بس چند حوال و زنیاری که چاره که گلو بیست خلک قصه دکه این دواتر اوزا مایکو کومنتکانشتان دخوینین و مایکانشتان وردگرین یا پیوندیکان تن لرگه جمعه تلفون کن و وردگرین بایا گلی مکن اگه قصه دکم کومنتکان تن نخوین مو سکم من کامیرم لگرشا اولا با میدیا قصه دکم نگل با تیک توک بتنها کردنوی اولای وی تیک توکا لبو اویا که زورترین خلق سود لقصه کانم ببینی لزانیاره کانم ببینی اجینا برسمی امن یعنی لبو دزگایش فرمی را گیندن قصه دکم برنامه ایش روشانه بویا گلیی مکن باشا برزم کومنت کانتان را بگرن حتی اوکو یک تاری جیتر اینجا دواتر بیا که گفتوگو لسر کومنتو مایکو گفتوگو کانی اوی برزو خوشویست دکین طبعا عزیزان دوینه که لدوی برنامه قسم لگل برابراتی دسته پاراستنو چاکنی جنگه کرد طبعا دوینه که هاتم لبا برنامه براستی کارساد بو هولیر دوینه ویدیوی چی زور لحولیر کراوا خلق دای ناوا لبا منیشان نردوا لبا حاجی کاران خوشنویشان نردوا لبا خلقی تریشان نرد بلام دوینه لیر زور با توندی قسم نسر او بابا تکد او بانغازه دیت سر هولیر گوتم که اول چه دا آگاتن لهولیر ماوا سیری کن بیانیان ور ندروا دوای کاش میر حفتونی و هاشت بزند سبون غازیک لهولیر دی ولوانش او شوانش بیاو بونه انجو آگا دارتن لو بابتن هی بله که کسر من رپورت من لبو هاتیو ایگوت بوب نبری نکن یعنی اتانوی خالشی لهولیر بر واله شارکا توشی شرپنده و سرطان بین یعنی بیزار بله خوی او ولاتا بذی بله بو او درد دادن خالق بو او جان سر توشی خالق دکن براسی بتوندی قسم کرد بویا هیوادارم کاریگری میدیا به کوای کرد به امرو بیانی که هاتم لبو دوام هر دو جامی سیارکم کرد بو گوتم بزانم سباسا براستی بونم نکرد بون غازکا هیوادارم کاریگری خلق بو به که حکومت بخوی داد سو بیتوا لپیناوی کوملک برپرسی چاوچنوچی برجوند خوازی گندل ملیون خلق نکاتا قربانی يعني من او داوام لحكومتها لبناوي كوملك مشخوري قندلي غش تيبيدلين او ايكا غش دكا مليونك خلق نكاتا قرباني لناو سنتري الشار براستي خلق لتان بيزارة براستي خلق خريك اولاتا بزيد الي براستي خلق زور زور پشيمان لو ايكا دنگ تان في ادا يعني اولي اتوا من لناو خلقم دزانم خلق قسم بودكا يعني بلغشم بقصة كم اوه دويني امت سوينة دوشوين غرشي غلاني نوية لپشت بنسلاوة واروا قندي بنسلاوة بچوك اما نمدزاني خلچه كيه كاوند نارازية لو دوخي جياني خوي ليك روش دا سوار براپورت من حاضر کردو لو دوشوينة اورو لآي ام كي دادا بزي كتسوي خلق لكولان جنو مندال قصيان بو کردين انزا زاني من او شوينة نتسم پشوك خراون او نشانه اوه که اداره دان لولاتا به سروبری تیکو تو قطاب خانه که لناو قروت صلپاو پنزاو سه خویند کار لپولی چواری بنارتی لناو کابینه دخوینه یک پول پنزاو سه خویند کار او رو همو داده بزی هرچی بناوی جنگ پارزی و پاکو خاوینی کولان و شقامکانی بنسلاوی بچو که گلانی نویه تیدانیه نیه وکو اوو وایا کابرا لشوینه چی پاش ماوی خلق جیان بسر با اوی لیاتو اوی نیه لبنسلاوی بچو خلق یک تن چی او با 15,000 دینار دکره طبعا تازه دزانم ایدی بی خلق وابله بس براستی خلق با مردانه قصه کرد من دست خوشی لو دا خوشک برزان و دایک برزان دکم لو ما مستا و لو برا برزان دکم لو خوند کارانه دکم والله او خوند کارانه اوروپیا ما چم لا دپتو ارسته وزیری پرورده ان کړیا امن وزیری پرورده بم دز دکرد ششمو ام شول ایم کی داده بزی یعنی اوه برزان خلق دلی پرا یعنی وا مکن دوخه کت یک بچی با وری می کوردستانه با ارایم بمینتو وا مکن خلق بتنکلیدان بابا عشاریق سکیبکم بتنکلیتان راوتان بنی وا مکن لدوای سی پین سال دوخه گله هریمی کوردستان دروس کراوا دکری تا حد یک زید است خوشی به بلام لولا و صدا نارضایی شه او دروس کراوا تیچی مدن والله برزان هاولاتی قصه لبو ایم که میدیا کردیا او ویدیوی بلاو بکمو بزرید کن بلام اخلاقی ان رگا بخوما نادیم بلاوی بکینو پیشم گوت گوتم که که ایما نا هاتوین جیانی تو تیک بدین هاتوین پیامکت بگینی اما او قصانی تو دبرین لراپورت که و ناش منوی براستی توشی کشت کن یعنی راستو خوبا هاولاتی که من گوت اما میدیا چی فتنه چینی نه دمانوی دوخه که چاگ بی نه خراب تر بی لبروی کابرا جنو مندالیه یعنی هنده خلق تو ریا لبن اسلاوی بچوک هنده خلق بیزارا لگره چی گولانی نوی لبن اسلاوی هنده خلق بیزارا یعنی کابرا گوتی حزده کم راستی بمکوشن اوا قصه کد اوا یعنی هنده بیزار بو نویم سالی تیلوی جام بسر دبا گویی اوش یعنی امه زبل سامان کرد دکه شاروانی و کوپیویز نه وعده کلان قیرتا و کردنی پیدا این دو هلب جاردن را بردو حتی استاله باید نکردوینه یعنی برزن نبی او دو خبگات اوی خلق پشیمان بلوی دنگ داده و خباد دکه و پیش مرگیتی دکه نبی بگات او یعنی او موضوع که امه براستی لبو قیرتا و کردنیش کلان کن سوبین بلان فکری سه راپورتی تیریان دانی لدو شوینا که همو خلق منور گرتیا بداخو برپرسانی وزارتی پروردش لبو روشنامنوسان استا قصه نکن چون که پیان گوتراو قصه مکن بلان ایم هر دایده بزینین لبروی اتو که آمدنه بی قصه بکی نکره تو ایشی خود را بگری او موضوع که یعنی آفرت هبوا گوتی واللهی که کوسر او رگاه دبینی او زستانی حمل ما بو حمل من دالم نناو سکی بوا باقوناو او قراو دا چو مشتم کریو هاتو متو یعنی شوینک دوری جبو اتوانم بلیم چیلومتر و نیو یک دور بو و دی زستانی علی رمان جی یک بناو او قراو که نا برد ریش کراو نا برد چی اوی داره چو لمو آنی داندراو نیت لو یعنی لو خلک لو بس لبوی دنگ ناکا بس لبوی خوب شاندان ناکا بس لبر اوی زوتان ناگره بر پرسه خوش زوکان بس لبر اوی ورن بابا همان اولات جوان کن ورن با او نادات پرورن نیلین ورن با زیاوازی لنه ور مالی مسئولی کو فقیری چی او دیوی بنسلاو دارتو مامزاو لولا نازانم بحر که اوانه نکن با همون وکو یک بجین با اولاد من خوش بیه با جینگکی پاک بیه با شقامکی جوان بیه با زبلو خاشاکی لسر زادکان نمینه یعنی امه براستی خلق دعوکاریه باو بیانیا موبایلکم سیر کرد ماموستای چی برزی کتابخانه شیخ رضا لبادوان ویدیو چی لبو نردوما یعنی شوک بوم شوک دلکا کوسر شوان لو کتابخانه مشروب دخوری تو مشروب او کوات ساو دیری حکومت کوا هزا امنی کان کوا فلتری وزارتی پرورده ویدیو کم لفیزوک بلاو کردو تو لکتابخانه هنده فراخه بی فراخ حکومت هنده بی با اوزعانه بی باق کرد بی نتوانه کنترولی کتابخانه که کچو کرکانی منوتو لی دخوینن شوانه مشروبی لی دخونه یعنی اولیه اتوا کی اداره دان اولیه کی خدمت گزاری اولیه کی پاراستنی اخلاق و خوروشتی خوندکار ل کتابخانه کان اولیه یعنی بداخو دلم و امه هر لرو برومد قزای دوبس دیسان ویدیوی که ملاو کرتو لە فیسبوک کم سیر کن وزگی برهمینانی کاربای دبست چش جهر و قیر و دوکلک بسر او خلک داده بارینی با نفتی رش کی مدلی نفتی رش ماو تو کاربای پی برهم بینی لناو مالانیش هنی آوه عزیزان لقضای دوبزی سر با پارزگای کرکوک برو سیر کن ویدیو که یعنی او پیامم لبو بر پسانی شارکه هست که زور بیان کردن تاکه ویزگیه لعراق یعنی تاکه قضایه لعراق که کارباکی ویزگیه چی کاربای گوری لیه زی پرده با تنیش داده روا کومالک تایبت من دیتری هست بلام لبر اوی دجی خلکن لبر اوی رقیان وکو سمسمال یک پالاوگی غازی گوری لیا خلکه کی واد دخین که لطوینیان یعنی اوالی نه نوی او خلکی که دیانه خلک بیزار بی اوشوینانه زی بیلی لبروی دزانن کمپانیا و شرکاتی زبلاحی گوری لی دادم ازلی اگر خلک چولی بکا همو پیلان دجی دانشتوانی کومالک شوین اگر نه معقوله لدوی 35 سال سمسمال نشقا مکانی شقامه لکولانو حال و وزعیان نه آوی هیا و نه جوان کاری چی جوانی لبو کراو لبو او قضایا یعنی اوانه برای زنده بی ایمه قصه لسر همو بری نکان بکن قصه لسر همو بری نکان بکن با اوی که او خلک هوشیار بکن او عزیزان در سینا برای دواتر دینو انشاءالله برای جب برنامه کمان دینو و کومنتکانی ایو دخوینی و داوکاری کان و هر و ها لارگایش مارا تلفونکانی 0-715-300-27-02 و هر و ها 0-783-430-21 0-773-495-36-36 به یک و گفتگو دکین انشاءالله

0: تا قرمای که داخل خواه به زحمت تا خوش ناو فرمو
1: سلام علیکم
0: کاکوچر علیکم السلام و رحمت الله بخیر بیتاوکم
1: سپاس دکم برا گوره کاکوچر در باره پیشمرگی حتی لاحیز نتیزه چی او زویانه نیا کارتی زنیاریم شکلاوه یعنی آیا ورده گرین ورنه گرین هدفه کم اوه یا
0: ل شقلاوه وزبه یکم ویستی دابش کرده بس دویا رفز کرده ونیا
1: بخوی آگام لینیا
0: و تو طبعا زوی ورده گرین بلا به سرو بر یکی اله دابش کرده که توز یک خواه پروسکا کاتی زوری دوی او موضوع که اگر نا ورده گرین دل نیابا
1: بله زوزا سپاس دکم هر او بسیار ما بو
0: خوش ویستی بخیر بی
1: بسیار یعنی زوز سپاس
0: خوش بودی عزیزی دست خوش بیت ساواکم بخیر بی کاغ نهرو جان فرمو کاغ نهرو مایکت بکو قصب کبرم
2: کاکو
0: سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: برم کوی باشی
0: سپاس دکم عزیزی بخیر بی
2: دست خوشی لبرنامه کد دکم کاکو تا لبن سلاوی بچوک تلفون دو
0: دکم اه زور باشه دیوانه لوی بویم برا
2: بله بخیر من سر تاوم
0: اما خدمت دای
2: خرابی داینم
0: بله
2: لپاش جشنه قربانی و والله یک در اومان هاتیا لو پری وز خرابی نه یعنی برواب که زورم پی سیده بنستاوی گتکل ناو زرگی هولی ریا گنت هیا ساعت و نیوگ لبنستاوی گتکل دورا قطاب خانه هیا نخوش خانه هیا ساعت و پانه هیا
0: بله
2: اما اوشتانه من یا نساعت و پانه نخست خانه یا قطاب خانه من هیت سبولا که عید کش همی کابینه و هر تار دورش شکر آوا زناب دگدید بود.
0: وای دوینی هاتین راسته هر خروط سلپا و خال و تازو.
2: گلی چی گورم گلی گورم ل مدیری آواه هیا کبری و بری آواه ما ماست پشتیوان ل ایقش تپی.
0: بله.
2: راستی پاریش پیم گو ن عدالت چی گوره هیا ل دبش کردنی آو سه بیر من هیا اما ل پاش جش نیو آو مالوناتی آواه دستی در وا آواه نازم ناوی چلی بنیم او آوی فریه اوی فقیره کش اوی هید السلاطین یا اوی انا سا قطع کردنکه یعنی اتا ایسا افراز مالونه هاتی گوند هیا ساعتک دوره ساعتک ساعت و نیوک بدلیل ساعتک دوره بنسراوی گتکا دو ساعت دوره افرازی لطوا بنسراوی گتکا لهم دو دینام بوا نا یعنی نوع من سا قشتفای بین نازانم
0: باشه بنسلاوی بسوق لتنیش وا لتنیش قزای دشتی هولی ربول قول لسغ سر بقشت بیا
2: کاک اما جو پسیانه من هي جواب من ندانه وا اخ کوبری ایماکه او گوندا کوبری لبیر کرا کوبری اما پلادو
0: کرا والله برام او امن لبنسلاوی بسوق بینم پلادویچ والله پلادجنینا
2: ایونیا دزانی امن لدوازار عرضو مارم چوی توین دری امن کبخوم موظفم والله وزعم خرابه وا اگاداره او دو ساره امن اره دخرم باشا
0: بله
2: یعنی لوتی ببیرم دی لبنسراوی گتكا د پازه عامودان هنا عامودک شان بغرتی تاندیا بغرتی ده نه عامودک بدلیل بدقیق لا کوران عامودان او کردیا خوز ی دنیا تصویر کتب امن هر زایتم عامود لا چی مارم بیتن چوینه نه ناون دی کوران که عامودان دانه نه ناون دی عامودی معاویل اندانه
0: وا
2: خوز ی ستاره بهات بنا یعنی براستی
0: اگر تاگ نکری کاغ نارو اگر تاگ نکری زستانش دینو بی خم بلوی
2: والله دوال دیده کم براستی دنگ من بگینیا برپرسان چکم بخو من براستی تلفون من لو ریزان خانی کردیا لو کاغ آریم کردیا شخصی خو دیان زالو دونه دنابت کلوی بوی بدلیل دیان تلفونم لو ما مستا پشتیوانی کردیا کم دیری آوی لسری هر نگتی ما پیم خوش او قصه بگینیم عفظه اگر پیت کرام
0: بس سر چاو
2: کاک امید خوش ناوی تندین تلفون رو ما وستا پشتیوانی کردیم استر تلفونی هر ناگی لسر من او پینس عفته دره دیم او تزاو زکان دبرم پینس عفته
0: زور
2: یعنی دو ما خید کاک که هر بطن کری او مالو بینن والله زور بیوزن زور پار یک لسر بانی بر بود زلطه لیده
0: کاک نهرو یک تانچی او بطن دکرم
2: یک تانچی آوی چارده برمیلی یعنی نیو تنکری اوی نیو تنکری ترنتری با 15,000 یعنی تنکری ترنتری بسی هزاری
0: چند روش زارک آوی دکرم؟
2: سه روش زارک چند روش زارک اوی دوی دست پیو بگریم واللهی و بلهی بندارکم چندیا
0: همون روژه بکرم یعنی منجه یعنی با کردیکی منجه بای 115,000 بز او دکرم دروش زارک او اوی دکرم
2: سه روش زارک چار روش زارک اویش دوی دست پیو بگرین والله و بالله ابن دارکم چاندیا با اوی دست ویجه
0: همون روژه بکرم یعنی منجه

دور برپاکی ول زبان مو بستنو بینینو سر و خوار و مو راست و تپ مو پیش و پشت و مو لدرونم دا و نورم با گورب کی تو نورم تیا گورب کی تو نورم با بکی تو بم کی تنور خدایا نورم پی ببخشیو لدمارم دا نورم بدیتی ولا گوشت و خوین و مو پیستم دا و نورم با زیاد بکا نورم با زیاد بکا نورم با زیاد بکا و نور لسر نورم پی ببخشا یا خود بکرتی بلای؟